Родин стої, а сі будую. Це сті мере, без невере, грохочу задовольно, живі спе, натрезно сую.